0: Keningau FM, nyampai dahai, ibko saling bahan boros susu.
1: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Manuk Makinangau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, Siamna Pada Mabat Titik Turu Megahertz. Kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM, orang ngomong ini kita dau mata jam kesiam kesuapan kisam jam kepada mendua tangadau. Kuih, aram.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Hujung minggu lebih hebat, lagi shock lebih lagi.

Baiklah, itu dia lagu daripada Marsha Milan Londoh Nalan Nalan, baru saja menghiburkan petang anda menerusi segmen Santai Petang dan juga Harmonika pada hari ini. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita Sabah FM untuk anda mengikuti info terkini. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Rusdi Shah, La La La di Sabah, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Sva. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Malaysia komited perkukuh saha tangani jerebu rentas sempadan. Budaya kepenggunaan bijak perlu diperkasa hadapi kos sara hidup. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Eteri Clay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, Malaysia komited memperkukuh hubungan kerjasama bilateral dengan Indonesia dalam sektor alam sekitar dan perubahan iklim serta mempertingkatkan usaha pemantauan dan pencegahan isu jerebu rentas sempadan. Langkah itu bagi memastikan kesejahteraan rakyat di kedua-dua negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Dr. Joseph Kurup menerusi hantaran di Facebook berkata, Malaysia menyokong penuh penubuhan Pusat Penyelarasan ASEAN bagi kawalan pencemaran jerebu merentas sempadan ACC-THPC di Indonesia, termasuk inisiatif baharu peneroka elemen diplomasi sains. Selain memperkukuh ASEAN Hedge Fund bagi memastikan pengurusan tanah dan hutan di rantau ini. Baru-baru ini, Dato' Atta mengetuai Delegasi Malaysia ke mesyuarat ke-27 MSC di Indonesia. Mesyuarat itu seterusnya akan diadakan di Kota Kinabalu, Sabah buat julung kali pada Jun tahun depan. Budaya kepenggunaan yang bijak, beretika dan bertanggungjawab perlu terus diperkasa bagi membantu rakyat mengurus kos sara hidup serta mewujudkan ekosistem perdagangan yang adil dan telus. Setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Muhammad Ghazali Hajiji berkata, pengguna perlu lebih peka terhadap hak dan tanggungjawab mereka dengan mengamalkan sikap membandingkan harga, membuat pilihan yang tepat serta mengelakkan pembaziran. Beliau berkata demikian ketika mewakili Menteri KPDN, Datuk Armizan Muhammad Ali pada Majlis Penutupan Fiesta Kepenggunaan KPDN Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Jelasnya, program seumpama platform penting meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hak dan tanggungjawab sebagai pengguna, selain memperkenalkan pelbagai inisiatif kerajaan secara lebih dekat kepada rakyat. Beberapa cabaran utama di daerah Lahad Datu perlu diberi perhatian bagi memperkasa penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Antaranya termasuk pengurusan sisa pepejal dan isu kekurangan kaki tangan di Majlis Daerah Lahad Datu MDLD. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Arifin Muhammad Arif berkata, kapasiti tapak pelepasan sampah sedia di daerah itu telah mencapai tahap maksimum, menjadikan antara cabaran utama yang perlu ditangani segera bagi mengelak gangguan sistem pengurusan sisa pepejal. Sementara itu, bagi mengatasi isu kekurangan kaki tangan di MDLD, kementerian akan meneliti keperluan mewujudkan jawatan baharu termasuk akaunten serta beberapa jawatan kritikal. Ia bagi memperkukuh tenaga kerja MDLD yang kini mempunyai 188 kaki tangan. Datuk Arifin ditemui media pada program Jelajah Aspirasi Menteri KKTP di Pejabat Majlis Daerah Lahad Datu. Kiulu berpotensi sebagai hub utama pengeluaran padi bukit di Sabah sekaligus menjadi pemangkin pembangunan agro pelancongan dan pelancongan berasaskan komuniti. Adun Kiulu, Datuk Jeniston Bangkuai berkata, potensi itu mampu direalisasikan menerusi sokongan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI dalam membangunkan tanaman padi bukit secara lebih sistematik dan berdaya saing. Beliau berkata demikian pada ada program Jelajah Kebun Dapur di Kiulu. Menurutnya, beberapa kawasan termasuk Kampung Tomis Jaya dan Kampung Tomis Mangi Pangi dikenal pasti untuk dipertimbangkan di bawah skim bantuan padi bukit. Hampir 3 juta ringgit diperuntukkan sejak tahun lalu bagi pembinaan dan naik taraf hampir 90 jalan pertanian yang memanfaatkan hampir 2,000 petani. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, kebajikan dan produktiviti nelayan terus diperkasa menerusi penyaluran bantuan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM kepada komuniti nelayan di Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, seramai 669 nelayan di kawasan itu menerima manfaat daripada pelbagai inisiatif kerajaan, antaranya bantuan peralatan menangkap ikan kepada 50 nelayan terpilih, bakul makanan kepada 100 penerima serta khairat kematian sebanyak RM1,500 kepada waris nelayan. Kerajaan turut mengekalkan bekalan diesel bersubsidi kepada nelayan pada harga RM1.65 seliter tertakluk kepada jenis bot dan rekod pendaratan hasil tangkapan. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Rama Mesra Madani bersama nelayan Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, katanya cadangan pembangunan hub pendaratan hasil laut dalam dan ikan tuna di Kampung Kebagu Sepanggar masih menunggu pengesahan lokasi serta kajian kebolehlaksanaan sebelum dipertimbangkan untuk pembiayaan kerajaan persekutuan. Sumbangan kepimpinan dan pencapaian tokoh daripada pelbagai bidang diraihkan menerusi Anugerah Gemilang Maju Jaya 2026. Program itu menghimpunkan penerima anugerah dari seluruh negara dan peringkat antarabangsa sebagai pengiktirafan jasa dan impak mereka kepada masyarakat. Pengerusi penganjur Datuk Paduka Rehan Rahim berkata, anugerah yang diberi turut mengangkat kisah perjuangan, pengorbanan dan ketabahan di sebalik setiap pencapaian. Antara anugerah tersebut termasuk Anugerah Tokoh Lelaki dan Wanita Gemilang Maju Jaya, Kepimpinan Wanita Perdana dan Usahawan Cemerlang. Beliau berucap pada majlis tersebut yang dirasmikan isteri kepada Ketua Menteri, Datuk Sri

0: Agusva.
1: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: ye nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MP

Salam hormat, salam sejahtera bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Usaha memelihara herba Nusantara perlu digerakkan secara berterusan menerusi kolaborasi masyarakat luar bandar bagi memastikan khazanah warisan itu sentiasa terpelihara. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datu Jamawi Jaafar berkata, herba Nusantara bukan sahaja mempunyai nilai perubatan, malah berpotensi menjana pendapatan komuniti. Ia juga selari hasrat kementerian bagaikan tanaman di bawah program kebun dapur, memandangkan kebanyakan tanaman herba yang digunakan dalam membuat jamu mudah diperoleh dan boleh ditanam di kawasan sekitar rumah. Datu Jamawi ditemui RTM dalam majlis perasmian Jamu House Borneo di Kota Kinabalu. Program latihan turut akan diperbanyakkan bagi memberi kemahiran kepada masyarakat luar bandar memproses tanaman herba kepada produk bernilai tambah sekaligus meningkatkan pendapatan isi rumah. Langkah itu turut mampu membuka peluang kepada industri herba tempatan berkembang sebagai sektor ekonomi baharu. Majlis Angkat Sumpah dan Penyampaian Watikah Pelantikan Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT dirancang untuk diadakan di peringkat bahagian bagi memperkukuh kefahaman terhadap dasar kerajaan negeri dan agenda SMJ 2.0. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pendekatan itu memberi peluang kepada semua ahli majlis menerima maklumat secara lebih menyeluruh daripada kementerian berkaitan selain menjadi platform mengeratkan hubungan antara ahli-ahli majlis. Beliau ditemui media pada Majlis Angkat Sumpah dan Penyampaian Watikah Pelantikan Ahli Majlis Perbandaran Tawau, Majlis Daerah Semporna serta Kunak di Tawau. Tambahnya, pemantauan berterusan terhadap prestasi ahli majlis turut akan dilaksana bagi memasti tadbir urus PBT berjalan dengan berkesan, antaranya menerusi lawatan kerja yang dilaksana ke seluruh negeri. Sementara itu, Datu Arifin menekankan beberapa cabaran utama di daerah Lahad Datu yang perlu diberi perhatian bagi memperkasa penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Antaranya termasuk pengurusan sisa pepejal dan isu kekurangan kaki tangan di Majlis Daerah Lahad Datu, MDLD. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datu Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kapasiti tapak pelupusan sampah sedia telah mencapai tahap maksimum dan perlu ditangani segera bagi mengelak gangguan sistem pengurusan sisa pepejal di daerah itu. Sementara itu, keperluan mewujudkan jawatan baharu turut akan diteliti termasuk akaunten serta beberapa jawatan kritikal. Ia bagi memperkukuh tenaga kerja MDLD yang kini mempunyai 188 kaki tangan. Bagi menjaga kebajikan dan meningkatkan produktiviti komuniti nelayan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyalurkan pelbagai bantuan kepada 669 nelayan di daerah Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datu Chan Fong Hin berkata, bantuan merangkumi peralatan menangkap ikan bernilai lebih RM58,000 kepada 50 nelayan terpilih. Selain bakul makanan bernilai RM100 kepada 100 penerima serta khairat kematian berjumlah RM1,500 kepada waris nelayan. Turut dibekalkan diesel bersubsidi kepada nelayan pada harga RM1.65 seliter mengikut kota tertakluk jenis bot dan rekod pendaratan hasil tangkapan. Dalam pada itu, katanya cadangan pembangunan hub pendaratan hasil laut dalam dan ikan tuna di Kampung Kebago Sepanggar masih di peringkat pengesahan lokasi serta kajian keboleh laksanaan sebelum dipertimbangkan untuk pembiayaan kerajaan persekutuan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Terbelul 101.5 FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MBS.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Senat Hormuz. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera laut pengawal revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' An Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' An Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UITM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan dari segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rosie Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang. Dan
4: saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada pemusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syor dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal Pap Thiaw dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danis Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sachsenring hari ini. Semalam, Hakim Danis mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danis kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyimak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: muzik tambahan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom have up di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Assalamualaikum. Saya Boy Botak daripada The Otai Boys. Dengarkan segmen Rock Blue hanya di Sabah FM.

0: dan hiburan bermuzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Golongan penjajah di empat kampung di daerah Nabawan kini mampu menarik nafas lega susulan siapnya pembinaan kemudahan Dewan Tamu Desa yang baharu. Infrastruktur tersebut menyediakan ruang niaga yang lebih selesa, teratur dan bersih demi keselesaan peniaga maupun pengunjung tempatan. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datu Iwan Benedik berkata, projek berkenaan membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa usahawan desa sekaligus memacu pertumbuhan sosioekonomi komuniti setempat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan majlis perasmian DEMA Dewan Tamu Desa Kampung Bahagia di Nabawan. Penganjuran Karnival Kokurikulum Pasukan Badan Beruniform menjadi platform penting dalam membentuk sahsiah kepimpinan serta semangat patriotisme dalam kalangan murid. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa Sakmud berkata, penglibatan aktif generasi muda dalam aktiviti luar bilik darjah memberi peluang kepada mereka untuk menyerlahkan bakat kepimpinan, memupuk kerja berpasukan serta membina keyakinan diri yang tinggi. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Kokurikulum Pasukan Badan Unit Beruniform dan Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Negeri tahun 2026 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datu Mustafa turut memberi jaminan bahawa Kerajaan Persekutuan terus memberikan tumpuan sepenuhnya bagi menyelesaikan isu infrastruktur sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Ia penting bagi memastikan pelajar dapat menikmati persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan kondusif. Sebanyak 39 struktur rumah haram di kawasan Setinggan Belakang Likas Kuih Kota Kinabalu dirobohkan dalam satu operasi bersepadu. Ia bagi membantras pencerobohan tanah kerajaan selain memelihara sistem saliran utama di kawasan berkenaan. Dewan Bendaraya Kota Kinabalu DBKK menerusi Facebook rasminya memaklumkan kawasan tersebut pernah dikenakan tindakan penguatkuasaan sebelum ini. Hasil pemantauan mendapati struktur haram telah didirikan semula oleh penghuni bukan warga negara sekaligus menjejaskan fungsi rizab saliran, keselamatan awam dan kelestarian alam sekitar. Menurut kenyataan di BKK, sebelum operasi dijalankan sebanyak 39 notis pengosongan, perobohan dan pengalihan telah diserahkan kepada penghuni terlibat pada 25 Jun lepas bagi memastikan tindakan dilaksanakan mengikut lunas undang-undang. Daripada jumlah itu, 38 rumah dirobohkan menggunakan jentera kontraktor yang dilantik JPS, manakala sebuah lagi struktur dirobohkan sendiri oleh pemiliknya. Kejohanan Pickleball Wanita 2026 berjaya menarik penyertaan 90 pasukan, membabitkan 180 peserta dari seluruh Sabah. Presiden Bounce Pickle Club Nur Zahira Putri Ismail berkata, kejohanan tersebut menjadi platform terbaik untuk pemain wanita bersaing dalam suasana yang lebih selesa, selamat dan profesional. Beliau berkata kategori veteran diperkenal buat julung kalinya bagi peserta berusia 40 tahun ke atas sebagai usaha menggalakkan wanita daripada pelbagai peringkat umur untuk aktif dalam sukan berkenaan. Dalam aksi saingan kategori veteran diungguli oleh pasukan Sleeping Beauty yang membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 beserta medal dan kelengkapan sukan. Sementara itu, kategori intermediate dimenangi oleh pasukan All You selepas menewaskan pasukan DBPC sekaligus merangkul hadiah wang tunai RM3,000. Majlis perasmian penutupan dan penyampaian hadiah disempurnakan isteri kepada Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI Datin Noria Pangeran Ahmad. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Lama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MPT.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Atraksi hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
1: Rock Lu hanya di Sabah FM. Bagus bah.

banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan situasi banjir di Melaka. Tiga pusat pemindahan sementara PPS ditutup susulan banjir di beberapa kawasan mulai surut. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS yang ditutup adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bertam Ulu, Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah. Empat lagi PPS masih beroperasi adalah Japrun Pantai Kundur, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai, Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Kebangsaan Tehil. Jumlah penduduk terjejas banjir juga berkurang kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Sementara itu, banjir yang melanda Bukit Rambai disifatkan antara yang terburuk pernah berlaku di kawasan tersebut. Ini apabila air menenggelami kediaman penduduk dalam jangka masa yang agak lama. Ikuti reaksi penduduk terjejas Hafiz Sufian, Nasrun Faiz Zailan dan Tawil Buang.
1: Air mula surut sampai pukul 5 pagi tadi. Hari ini mengemas, buang mana-mana tak pakai. Bukan tak pakai, dia dah ada rosak, kita akan buang. Sini memang kawasan banjir, tapi kali ini paling teruk dalam sejarah.
2: Diorang pun bagi bantuan malam tadi. Lepas tu pagi ni pun diorang hantar juga anggota tu untuk cuci rumah saya. Alhamdulillah, kalau tahun ni baru sekali ni lah. Baru sekali. Last 2022 baru ni pula kena.
3: Family saya semua tidur dekat sana. Saya dapat dengar daripada wasa kawan, dia kata air dekat sini dah suruh kereta boleh masuk. Jadi saya balik seorang lah. Yang lain semua family yang duduk kat sana lagi lah. Tapi yang paling teruk tahun ni. Tahun sebelum pun ada juga banjir, tapi tak ada sampai macam ni lebih teruknya.
0: Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rambai, Datuk Siti Faizah Abdul Aziz dalam pada itu memaklumkan lebih RM2 juta telah diperuntuk bagi melaksanakan projek mitigasi banjir di Sungai Rambai. Ia melibatkan kerja menaik taraf sistem pengairan termasuk sungai dan parit. Daripada jumlah berkenaan, RM1 juta disalurkan khusus bagi menaik taraf parit keliling di Kampung Semujuk dan Seri Mendapat. Usaha tersebut bagi memperkukuh sistem saliran sedia ada bagi mengurangkan risiko banjir. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberi jaminan kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik bagi menyelesaikan masalah banjir. Jelas beliau, ia termasuk meneliti cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
4: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni. Dan saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Johor mengisytiharkan esok 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi berkata ia sebagai penghargaan kepada rakyat negeri itu yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengisytiharan itu dibuat atas limpah perkenaan Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor. Dalam pada itu, kemenangan BN pada PRN Johor tidak mencerminkan hala tuju sebenar corak pengundian di Negeri Sembilan. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, lanskap politik, sentimen semasa dan kehendak pengundi di negeri itu berbeza berbanding di Johor. Beliau melihat wujudnya kematangan demokrasi dalam kalangan setiap pengundi Johor dalam membuat pilihan. Sehubungan itu, PH Negeri Sembilan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya bagi menghadapi PRN Negeri akan datang. Presiden Republik Singapura Tharman Shanmugaratnam dan isteri Jane Itogi Shanmugaratnam tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan negara selama 3 hari atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan beliau disambut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Ia merupakan lawatan negara pertama Tharman ke Malaysia sejak mengangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia Republik Singapura yang ke-9 pada 14 September 2023. Terdahulu, Wisma Putra memaklumkan beliau akan diberikan istiadat sambutan negara sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara esok. Beliau turut dijadualkan menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis dan tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, England dan Argentina akan bertemu dalam aksi separuh akhir selepas masing-masing menyingkirkan Norway dan Switzerland di suku akhir. Pertemuan itu menghidupkan kembali persaingan tradisi kedua-dua pasukan termasuk pertemuan bersejarah pada Piala Dunia 1986 yang menyaksikan Argentina menang 2-1 menerusi dua gol Diego Maradona. Argentina memburu kejuaraan kedua berturut-turut manakala England berhasrat menamatkan penantian 60 tahun untuk meraih trofi utama. Pemanah kompaun negara Fatin Nur Fatiha Mat Saleh menamatkan saingan peringkat keempat Piala Dunia Memanah 2026 di Madrid, Spanyol dengan meraih pingat perak selepas tewas tipis kepada pemanah Britain Ella Gibson dalam perlawanan akhir. Fatin Nur Fatiha yang berada di ranking ke-13 dunia memberikan tendangan sengit sebelum akur 148-150 kepada Gibson yang menghuni ranking ke-2 dunia. Terdahulu pemanah berusia 35 tahun itu melangkah ke pentas akhir selepas menewaskan wakil India Pritika Pradeep 144-142 pada peringkat separuh akhir. Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain berjaya meyakinkan pemain import Manuel Ott kembali menyarung jersey skuad Penyu bagi kali ketiga. Meskipun mendapat pelbagai tawaran menarik daripada beberapa pasukan lain termasuk Sabah FC, pemain berusia 34 tahun itu nekat berhijrah daripada kelab Rayong FC Thailand ke TFC. Kejohanan Olahraga Asia Bawah 23 2026, kuartet 4x100 meter lelaki negara meraih pingat gangsa di Ordos, China. Menurut Olahraga Malaysia, kuartet itu mencatat masa 39.20 saat di belakang pasukan tuan rumah yang merangkul pingat emas dengan catatan 38.38 saat. Sementara itu, Hong Kong meraih pingat perak selepas mencatat 38.88 saat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tuntutan maritim Beijing ke atas Laut China Selatan tidak mempunyai asas undang-undang oleh 14 negara termasuk Jepun, Filipina dan Amerika Syarikat. Pendirian itu dibuat sempena ulang tahun ke-10 keputusan Tribunal Timbang Tara Antarabangsa pada 2016 yang memihak kepada Filipina. Dengan memutuskan tuntutan China terhadap sebahagian besar kawasan berkenaan tidak berasaskan undang-undang antarabangsa, Beijing bagaimanapun menolak keputusan tersebut. Susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran yang kembali memuncak, Qatar menasihatkan pemilik dan pengguna kenderaan maritim menggantung sementara pelayaran dan semua bentuk aktiviti maritim sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menurut Kementerian Pengangkutan, dalam satu hantaran di platform media sosial X, kenderaan maritim yang tertakluk kepada peruntukan konvensyen maritim antarabangsa dan beroperasi mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan dikecualikan. Kuwait dalam pada itu menyifatkan serangan Iran ke atas wilayahnya sebagai satu peningkatan ketegangan yang berbahaya dan memburukkan lagi pergolakan serta ketidakstabilan di Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Ezra Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu ataupun juga yang berada di luar kawasan melakukan sebarang aktiviti, musim-musim hujan ni kena berhati-hati kan. Beberapa kawasan juga dikatakan hujan ya, daripada pagi sehinggalah ke waktu ini. Sebut pasal hujan, sebut pasal banjir, saya nak kongsikan kepada anda di mana 3 pusat pembinaan sementara PPS di Melaka telah ditutup semenjak petang tadi susulan keadaan banjir yang semakin pulih. Iaitu pusat pembinaan sementara yang ditutup termasuk di SJKC Bertamulu, SK Tanjung Minyak 2 dan juga di Perkim Masjid Tanah. Dan 4 PPS juga masih beroperasi, iaitu di Pantai Kundur, di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai dan juga di Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Sungai SK Tehel. Dan bilangan penduduk terjejas menurun kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Itu di Melaka. Dan pada masa sama juga, jumlah penduduk yang terjejas banjir turut menurun daripada masa ke semasa. Itu dia antara perkembangan situasi banjir di Melaka. Dan untuk anda, sentiasa berhati-hati di mana sahaja, dan juga kalau boleh kurangkan aktiviti luar kalau rasa keadaan yang tidak mengizinkan, dan pastikan juga keselamatan keluarga dan juga diri anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Sambil dengarkan radio, sambil bermain telefon bimbit juga, sambil berehat di rumah dan di mana sahaja, pastikan sentiasa berwaspada dengan taktik ataupun dengan penipuan daripada scammer ni. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang menakut-nakutkan ataupun tawaran pelaburan yang menjanjikan pelaburan ataupun pulangan dalam masa yang singkat, kerana itu semuanya selalu hanyalah jerat dan untuk kepentingan pihak tertentu sahaja. Dan sebagai langkah keselamatan diri dan keluarga, yang pesan kepada mereka, jangan sesekali menyerahkan maklumat perbankan peribadi seperti nombor TIC, kata laluan ataupun kod OTP kepada sesiapa sahaja. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa, jangan rasa takut dan sebagainya. Bertenang, letak telefon dan juga hubungi balai polis yang berhampiran dan lakukan sembangkan terus dengan agensi yang berkaitan. Berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan panggilan skamer. Nanti hilang duit kita kan. Pernah-pernah bekerja, pernah-pernah kumpul duit, hilang, dapat ke orang yang tak sepatutnya. Memang menyusahkan diri. Jadi perlu sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia. Baik, untuk anda terus bersama kami di Nasional FM. Ini adalah lagu daripada Hakim and Magistrate, Obsessed, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.
1: Rentak 4

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: pertahan dari segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
1: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pemilihan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
2: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ini, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ini, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberi oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
1: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
3: Piala Dunia 2026, saksikan perancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Sepanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De la Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal, sebaliknya keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun diyakini Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Kemenangan 3-1 Argentina ke atas Switzerland dalam aksi suku akhir disambut penuh meriah apabila ribuan penyokong membanjiri kawasan sekitar Monument Obelix di Buenos Aires. Penyokong mengibarkan bendera kebangsaan menyanyikan lagu sorakan manakala deretan kenderaan membunyikan horn sebagai tanda meraikan kejayaan berkenaan. Kemenangan tersebut mengesahkan tempat Argentina ke separuh akhir sekaligus mengatur pertemuan sengit menentang England untuk merebut slot ke pentas akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Kuwait mengesahkan 3 pos kawalan di sempadan utara negara itu serta sebuah pelantar minyak luar pesisir menjadi sasaran serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar pengerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

14 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 13 Julai. Hasil libat urus mengenai isu penyasaran subsidi budi diesel di Sabah akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri 13 Julai ini. Langkah itu bagi merangka pendekatan pelaksanaan yang lebih mesra dan selaras dengan keperluan penduduk setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datu Jamawi Jaafar berkata, penelitian semula itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas bersama Kementerian Kewangan, KPDN serta agensi pertanian berkaitan. Antara yang diberi perhatian termasuk cabaran logistik komuniti luar bandar, penggiat industri makanan serta pengusaha pengangkutan murid sekolah di kawasan pedalaman. Beliau berharap usaha itu dapat memastikan pelaksanaan budi diesel di Sabah lebih fleksibel dengan keperluan sebenar rakyat tanpa menjejaskan objektif penyasaran subsidi diesel. Kerajaan negeri memperkukuh penyelarasan antara agensi bagi memperhalusi pelaksanaan tuntutan pemberian khas kepada negeri. Langkah tersebut digerakkan menerusi sesi taklimat khas melibatkan Kementerian Kewangan Negeri serta Pejabat Besar Negeri di Menara Kinabalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman menerusi hantaran di Facebook menegaskan taklimat itu penting bagi memastikan keseluruhan proses pelaksanaan pemberian khas berkenaan mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Menurutnya, sesi berkenaan menjadi platform utama untuk memperincikan isu berbangkit serta bertukar pandangan demi memantapkan pengurusan hal ehwal kewangan negeri. Pertemuan itu sekaligus mencerminkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan setiap isu melibatkan kepentingan dan hak Sabah diteliti secara menyeluruh menerusi tadbir urus yang baik serta accountability yang tinggi. Seramai 560 pegawai perubatan akan dilantik secara tetap dan ditempatkan di Sabah bermula Oktober ini bagi mengatasi kekurangan doktor di negeri ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Tai berkata, berdasarkan anggaran kadar melapor diri, sebanyak 50% kira-kira 280 pegawai dijangka bertugas di Sabah. Sekaligus menampung kekurangan 256 pegawai perubatan di negeri ini. Beliau berkata demikian pada sesi Kamar Khas Dewan Rakyat ketika menjawab isu kekurangan doktor yang dibangkitkan Ahli Parlimen Kinabatangan Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Menurut Datu Hanifah, penempatan itu adalah sebahagian daripada pengisian 4,500 jawatan pegawai perubatan tetap di seluruh negara yang dilaksanakan Kementerian Kesihatan dalam dua fasa. Bagi meneroka inovasi dan penyelesaian terhadap cabaran psikososial dalam era digital, Universiti Malaysia Sabah UMS menganjurkan persidangan antarabangsa psikologi, kaunseling dan kerja sosial ke-6 ICPCSW 2026 di Kota Kinabalu. Persidangan itu bagi membincangkan pendekatan dan amalan inovatif dalam bidang psikologi, kaunseling dan kerja sosial. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, perkembangan teknologi bukan sahaja membawa manfaat, malah turut mewujudkan cabaran seperti isu kesihatan mental, ketagihan digital dan perubahan dalam interaksi sosial. Justru pendekatan intervensi yang berasaskan bukti dan inovatif perlu dibangunkan bagi memenuhi keperluan masyarakat yang semakin dipengaruhi teknologi digital. Datuk Dr. Kasim berharap persidangan itu menghasilkan penyelidikan dan inovasi yang dapat diterjemahkan kepada dasar serta amalan profesional demi kesejahteraan masyarakat. Inisiatif Satu Daerah, Satu Kompleks Sukan terus diperkasa bagi memastikan lebih ramai rakyat Sabah mempunyai akses kepada kemudahan sukan berkualiti di seluruh negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu merupakan perancangan jangka panjang kerajaan negeri bagi memastikan setiap daerah memiliki kompleks sukan yang lengkap, sekaligus memperkukuh pembangunan atlet di peringkat akar umbi. Datuk Nizam berkata demikian selepas lawatan kerja di Kompleks Sukan dan Arena Belia Lahad Datu bagi meninjau perkembangan aktiviti serta keadaan fasiliti di Kompleks Sukan berkenaan. Sehingga kini, 17 Kompleks Sukan telah dibina di Sabah, manakala dua lagi di Tongod dan Suk yang dalam pembinaan. Seramai 103 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menerusi beberapa operasi pengerkuasaan yang dijalankan di Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan dan Tawau. Operasi membabitkan Ops Kutip, Ops Belanja, Ops Jaja, Ops Sapu, Ops Selera serta operasi bersama agensi pengerkuasa itu memeriksa seramai 500 individu. Di Kota Kinabalu, seramai 32 warga asing ditahan, diikuti Keningau dengan 21 orang, Sandakan 28 orang dan Tawau 22 orang. Kesemua yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63, termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta melanggar syarat PAS yang dikeluarkan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Ya, baiklah, info sukan pagi ni saya mulakan info sukan dalam negara terlebih dahulu. Kejohanan Asia bawah 23 tahun, kuartet 4 kali 100 meter negara raih gangsa. Kuartet 4 kali 100 meter lelaki negara meraih pingat gangsa pada Kejohanan Olahraga Asia bawah 23 tahun 2026 di Ordos, China. Menurut Olahraga Malaysia, kuartet diwakili Muhammad Azim Muhammad Fahmi, Riv Kwa Man Hong, Pengiran Aidil Auf Hajam dan Muhammad Armin Zaril Abdul Latif itu mencatat masa 39.20 saat di belakang pasukan tuan rumah yang merangkul pingat emas dengan catatan 38.38 saat. Dan sementara itu, Hong Kong meraih pingat perak selepas mencatat 38.88 saat. Dan ini pula berkenaan dengan sukan memanah, Fatin rangkul perak Piala Dunia di Madrid. Pemanah negara Fatin Nur Fatihah Mat Saleh meraih pingat perak kompaun wanita peringkat keempat Piala Dunia 2026 di Madrid, Spanyol pada Sabtu. Fatin tumpas kepada pemanah ranking kedua dunia dari Great Britain, Ella Gibson, 148-150 pada aksi final kejohanan yang berlangsung di Stadium Valhermoso. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, Piala Dunia. Piala Dunia 2026 pecah satu lagi rekod kehadiran. Piala Dunia 2026 terus melakar sejarah apabila jumlah kehadiran penonton sudah mengatasi gabungan dua edisi terdahulu di Rusia dan Qatar, meskipun kejohanan itu masih berbaki empat perlawanan. Dan menurut angka rasmi Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, seramai 6,527,410 penonton hadir menyaksikan 100 perlawanan pertama Piala Dunia 2026 yang dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada. Di mana jumlah itu melepasi gabungan kehadiran Piala Dunia 2018 di Rusia dan Piala Dunia 2022 di Qatar yang mencatat keseluruhan 6,436,020 penonton. Dan seterusnya, FIFA pertimbang Piala Dunia 64 pasukan. Presiden FIFA Gianni Infantino memaklumkan badan induk bola sepak dunia itu akan meneliti cadangan untuk memperluaskan lagi saingan Piala Dunia kepada 64 pasukan selepas kejayaan pelaksanaan format 48 pasukan. Menurut beliau, penyertaan lebih banyak negara dalam edisi Piala Dunia yang lalu membuktikan bahawa perluasan kejohanan memberi peluang kepada lebih ramai pasukan untuk bersaing di pentas tertinggi tanpa menjejaskan kualiti pertandingan. Infantino berkata format 48 pasukan yang diperkenalkan telah memberikan impak positif apabila lebih banyak negara daripada pelbagai benua berjaya mencipta kejutan serta mempamerkan aksi kompetitif. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Herba tradisional berpotensi jana ekonomi luar bandar. Dewan Tamu Desa Baharu, ruang perniagaan lebih selesa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Usaha memelihara herba Nusantara perlu digerakkan secara berterusan menerusi kolaborasi masyarakat luar bandar bagi memastikan khazanah warisan itu sentiasa terpelihara. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, herba Nusantara bukan sahaja mempunyai nilai perubatan, malah berpotensi menjana pendapatan komuniti. Ia juga selari hasrat kementerian mempelbagaikan tanaman di bawah program Kebun Dapur. Memandangkan kebanyakan tanaman herba yang digunakan dalam membuat jamu mudah diperoleh dan boleh ditanam di kawasan sekitar rumah.
1: Kita lihat sudah semakin ramai juga mereka yang beralih kepada tanaman-tanaman perubatan herba tradisional. Jadi ianya mempunyai satu peluang yang cukup luas.
0: Datuk Jamawi ditemui RTM dalam majlis perasmian Jamu House Borneo di Kota Kinabalu. Program latihan turut akan diperbanyakkan bagi memberi kemahiran kepada masyarakat luar bandar memproses tanaman herba kepada produk bernilai tambah sekaligus meningkatkan pendapatan isi rumah. Langkah itu turut mampu membuka peluang kepada industri herba tempatan berkembang sebagai sektor ekonomi baharu. Empat kampung di Nabawan iaitu Kampung Bahagia, Kampung Murni, Kampung Kapulutan dan Kampung Sin Singon kini menikmati kemudahan Dewan Tamu Desa. Dewan tersebut menyediakan ruang perniagaan lebih bersih, selesa dan kondusif kepada penjaja serta pengunjung. Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik berkata, projek berkenaan membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa usahawan desa sekaligus memacu pertumbuhan sosioekonomi komuniti setempat.
2: Peruntukan daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi iaitu semasa saya memimpin kementerian tersebut. Ini antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika itu untuk menyediakan